0: på hele alder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
3: Hallo, det kundeservice Norwegian. Du snakker med Gunnar.
4: Dag, Gunnar. Det Pia Bjordal som ringer.
3: Skal vi se, Pia Bjordal, ja, vi har forsøkt å kontakte deg.
4: Ja, det så jeg.
3: Du skjønner, vi har fått et pålegg fra samferdselsdepartementet om å kartlegge luftveisinfeksjoner hos passasjerer.
4: Ja, vel.
3: Har du noe som helst symptomer?
4: Nei, i utgangspunktet ikke.
3: I utgangspunktet ikke?
4: Nei, jeg har ikke noe smittefare, så vidt jeg vet, hvertfall.
3: Ja, nå hører jeg, du nøler litt grann der, så jeg, da jeg pålagt å sette deg over til smittevernlegen vår, så hvis du kan veksle et par ord med ham, så får han ta den kliniske vurderingen her. Et øyeblikk skal du få snakke med Øtker.
5: Hallo, ja, det vi lurer på har du hatt noe luftveisproblemer de siste?
4: Nei, jeg har hatt litt sånn problemer med bihulene, men nei, egentlig ikke.
5: Nei, da får vi ta en test eventuelt på flyet, hva jeg skjønner, men da skal du få min kollega igjen her.
4: Ja, riktig. Greit,
3: ja. Ja, hei, det Gunnar igjen her.
4: Ja,
3: vi har jo foreslått, sånn som det var tidligere, med sånn røykegardin, hvis du husker den tiden, da, at man kunne sitte foran
4: og
3: bak.
4: Ja, da jeg er såpass gammel, ikke?
3: Og vi har foreslått for samferdselsdepartementet en ordning med det vi kaller da en hostegardin, men de har ikke akseptert det. Så vi, alle som har sneva, som du nevner da, bihule, hoste, den slags, plasserer vi da i det vi kaller underkabinen, der hvor kjæledyr og sånn sitter da.
4: Ja, det hørtes jo veldig ubehagelig ut.
3: Det er samme trykket som i kabinen. Det er jo mørkere selvfølgelig. Og det andre spørsmålet er om du har noen dyreallergier da?
4: Nei, det har jeg ikke.
3: Da krysser jeg på at du også interneres der.
4: Ja, man skal da sitte i underkabinen, det vil si.
3: Ja, det er jo samme type bur som hunder sitter i.
4: Nei, men da må jeg jo vurdere om jeg helt tatt tar den reisen, for å si
3: det
4: sånn.
3: Ja, så det er jo nesten bedre plass der enn i et moderne flysete per i dag.
4: Nei, men da må jeg vurdere om jeg helt tatt kommer til å ta den reisen på lørdagen.
3: Nei, altså vi reserverer da et hundebur som er da 1,25 x 80 x 80, så du har jo god plass og kan ta med lommelykt så du kan lese og sånn.
4: Nei, det her må jo være en spøk.
3: Unnskyld?
4: Det her må jo være en spøk.
3: Kan høre med doktor Øtker her igjen. Er det en spøk, dette?
5: Doktor Øtker kan også by på pizza underveis.
4: Dette her må jo være noe P4-opplegg eller noe.
3: P4-opplegg? Tenker du liksom at Johnny, mannen din, har tipset oss om at dere skal reise og sånt?
4: For eksempel. Gud,
3: ble du litt stresset?
4: Ja, faktisk. Veldig. Herregud, dere der er så dårlig gjort, det. Jeg gikk jo litt sånn fem på, jeg må jo innrømme det, det er jo innledningsvis.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og dagens frokostgjest, han en favoritt i sosiale medier med sine utlending-memes. Vi ser han på TV, vi ser han på stand-up-scenen, Javad El Bakkali. Og for å bli enda bedre kjent med deg, Javad, så har vi funnet noen overskrifter som vi har lyst til å dykke litt ned i. Er du klar for det?
2: Nei. Ja.
1: Ja, for denne her interessant. Overskrift. Ja, jeg samlet på hår fra jentene, og jeg skammer meg.
2: Det, den saken har jeg ikke lest. Kan du si hvilken avis det
1: Ja, dette fra Telemarksavisa. Den, det en stand-up-anmeldelse.
2: Ja, jeg tipper, ja, fordi jeg samlet på hår fra jentene. Er jo en del av en stand-up-bit jeg har. En som folk liker, tror jeg. Så jeg antar at anmeldelsen var bra.
3: Ja, ja, men fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene.
2: Nei, altså, det er jo veldig pynta litt på det for å gjøre det liksom, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar og bare for å illustrere hvor rar jeg var så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år
3: men ja, altså, det er rart.
2: Det er kjemperart. Jeg er enig i det.
4: Og
2: nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
4: Nei. Det høres ut som en sånn skummel fyr fra en sånn Wallander-roman. Ja, det er fæle ting, men det har jo gått bra med det
2: her. Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2 som hårsamleren. Så
3: Vi har en annen overskrift her. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
2: Ja, det var jo, det er en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn når de på besøk hos etnisk norske familier så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag og så er det liksom noe som kom frem i jeg tror det var i 2022 eller 2023 og det var da Swedengate for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da, men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistanere eller somalier, fikk jeg alltid mat.
3: Ja.
2: Mens liksom, hvis jeg var hos Andreas eller Bendik, så var det de som sitter på rommet og hører de spise.
3: Ja. Så liksom, det er veldig sært.
2: Og jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat. Jeg tror ikke det sånn, men bare,
3: det er
2: kulturen er sånn. Det er kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.
4: Ja. Og da var det altså nok logikken at i Spania ville vi ringe politiet, altså hvis ungen ikke hadde fått mat.
2: Ja.
4: Da er det
2: Men det er rart altså.
3: Det er rart.
2: Det er kjemperart.

0: Det altså bare 35 dager igjen i dag til fotball-VM starter. 11. juni det. Klokka 19.00 norsk tid så spiller Mexico i Mexico City mot Sør-Afrika. Men allerede på morgenen den dagen, som ja, cirka 12 timer tidligere, så skjer det noe som for enkelte oppleves som kanskje enda større.
1: På alle mulige måter, ja.
2: Ja, ja, ja. Fordi det er det mulig at vi litt sent til festen her? Jeg vet ikke.
0: Jo, det flere som har gjort dette allerede, men vi sparer oss til selve fotball-VM starter, åpningsdagen.
2: Det blir alt for tidlig, vet du, å komme nå med sånne ting.
1: Ja, det det. Vi har jo et boyband, Øystein, Bjørn og lillegutten selv, Irene. Vi kalles P Forever. Vi har en manager, Jon Niklas Rønning. Og så har vi en proff produsent, og det ikke tull, Christian Ingebrigtsen, som vi har vært i studio hos.
0: Spørsmålet jo hvordan man får en god VM-låt, hvordan den blir best mulig, og veldig mange prøver seg jo på dette i år. Jeg har jo også vært hjemme hos Ståle Solbakken tidligere denne uka, og litt senere så skal vi få høre hva han mener skal til for den, å lage den perfekte VM-låta. Men vi altså i gang, og var, jo det jo ingen hemmelighet det, at i går så var vi hjemme hos, eller i studio til selveste Christian Ingebrigtsen, A1 Christian, som da instruerte en av Norges fremste vokalister, Bjørn Forlund. La oss høre her hvordan dette samspillet foregår i studio.
3: 1, 2, 3. Om vikingtida der under... Jeg tror det var...
4: Om vikingtida helt uten grunn. Hva?
3: Om vikingtida helt uten grunn. Ja, bare ta de to linjene en gang.
4: Ta det gang på gang. Olé, olé. Og et varsel 5. Om vikingtida...
3: For der kom det litt tidlig inn. Og et varsel 5, 2, 3, 4. Om vikingtida...
0: Ja, det rytmen liksom her, Bjørn, som ja, må rytmen. Sitte den.
1: Men Bjørn, du har jo veldig rå stemme. Vanligvis så har jo du myk boyband-stemme, men jeg hørte du var litt rå.
2: Ja, men jeg går for det nå. Jeg lei boyband-greiene nå. Nå jeg blitt røffere.
1: Ja, men la oss få høre litt.
2: Ja, vi må høre litt på deg, Eirin.
1: Ja.
2: For du jo den røffeste boyen av oss, egentlig. Og proffen, hør på Eirin her.
5: For Norge er i VM.
2: Oi, og så, liksom må jeg gi et par instrukser her også.
3: Ja da. Det var fint det.
0: Det er fint.
1: Det er jo den uheldige kombinasjonen at jeg alt og dere ikke basser, sånn at det vil alltid bli da veldig lyst for meg, når det skal ligge bra for dere.
0: Ja, ja.
1: Men Øystein, du slipper ikke unna. Hør her.
4: Du må synge og le og le. Og gjenta det gang.
1: Vent litt grann, du minner meg med en rocker. Du minner meg om Åge.
0: Jeg elsker meg.
1: Du er jo ikke Åge.
4: Olé, olé.
2: Er det Åge eller er det Bjørn Brunvoll?
0: Jeg elsker begge.
6: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 35 dager igjen.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, vi har snakket om konfirmasjon, Marius, og der har vel du en par godbiter i lagret.
2: Kommer av og til noen forespørsler da. Juliane, for eksempel, som lurte på om kanskje det går an å tulle litt med en... Når hun skal konfirmeres, da. Tulle med far, som ikke spesielt religiøs.
3: Åja. Ja, og det kristelig konfirmasjon.
1: Ja. Ja, det går ikke an.
4: Hei.
5: Ja, det Frode her, Beginnershjem.
6: Frode, ja, det David Kjerub Gabrielsen fra Nittedal Prestegjeld.
5: Hei, god dagen.
6: Du har jo en datter som skal konfirmeres hos oss.
5: Ja, stemmer det.
6: Har du fulgt med i menighetsbladet på denne trekningen?
5: Nei.
6: For vi har jo ikke hørt noe fra deg, men det har jo vært en trekning gående der på hvilken av foreldrene som skal være forsanger under seremonien.
5: Ja.
6: Og det var jo deg da som vant den loddtrekningen.
5: Forsanger?
6: Ja.
5: Tuller du med meg nå?
6: Nei, altså en av foreldrene går forrest i prosesjonen og bærer en dukke av Jesusbarnet og synger da kanon med konfirmantene som kommer etter.
5: Ok.
6: Så det står jo i forrige utgaven da, altså, men så har ikke vi hørt noe fra deg.
5: Nei.
6: Og da er det jo at du velger jo en salme selv som du er komfortabel med.
5: Ja, jeg gjør det, ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Og hvilken velger du da?
5: Nei, det har ikke jeg noe peiling på.
6: Noen salmer kan du?
5: Nei.
6: Du skal jo tross alt overlevere din datter til vår fader.
5: Seriøst? Salmer er ikke min sterke side.
6: Hva tenker du at du kan synge i den prosesjonen?
5: Da må jeg lære meg salmer, da.
6: Ja, vi er jo nok så liberale i forhold til musikkvalg, så du kan jo velge en eller annen populær sang du liker også, som den har et egnet innhold.
5: Ok, hva er egnet innhold?
6: En sang som du tenker har et godt budskap.
5: Ja.
6: Hva var det siste du hørte på?
5: Skal vi se. Det er jo en sang fra Ane Brun, da. By Your Side.
6: Jeg vil jo si at hvis det er en tekst som passer godt til å bekrefte dåpsløftet, som man jo gjør under konfirmasjonen, så er jo det veldig riktig, ikke sant? Og foreldre ved den unges side, og i en prosesjon, ja, et nydelig valg. Og hvordan er det den går?
5: Jeg tror ikke jeg setter dere noe godt pris med å synge, for, det sånt, for jeg synger som en kråke.
6: Da vil jeg jo gjerne høre, da.
5: Nei!
6: Jo, for du skal jo synge dette på vei ut av kirkeskipet med en fullsatt kirke.
5: Nei, du tuller meg nå.
6: Nei, jeg tenker at det er greit at du og jeg opparbeider en fortrolighet sammen. Jeg hører at du nøler. Men husk, vi er alle Guds barn. Vi er alle i samme båt, eller kirkeskip.
5: Da får jeg komme opp til deg. Da. Hvor er Nittedal der du sitter?
6: Du, jeg ambulerer litt både mellom Lunder og Nittedal.
5: Det er flere kirker i Nittedal. Hvilken kirke er det du sitter i?
6: Nå sitter jeg i den hvite.
5: I den hvite?
6: Ja. Hva da? I Guds navn må jeg be deg om å få. Er det ingen hvite kirke i Nittedal?
5: Du må jo verifisere hvor det blir. Du kan ikke si det hvite kirken.
6: Ja, men du skjønner. Jeg er så ny i jobben, så jeg husker ikke.
5: Ambulere.
6: Du tror ikke på meg. I Guds navn.
5: Det er så bra, sorry, der har du tatt med buksa
6: ned. Ok, så kan det vel hende at det er P4 som prøver å ha det litt gøy med deg da, på oppfordring fra din kjære datter.
5: Ja.
6: Gud signe dagen.
5: Jo, halleluja.
6: Amen.
5: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Hva er livet? Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ordentlig dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det en enkelt.
7: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

Det var jo ikke det vi håpet på. Det var jo ikke det. Norges Bank hever altså renta til 4,25%, så nå ikke lenger før du får en mail fra banken om at huslånet ditt blir enda dyrere. Bli mer om det I Nyheten 11. Dette et bestillingsverk fra selveste Sylvester Stallone til filmen Rocky 4. Survivor, Burning Heart.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mann.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Håkon!
3: Hei du!
2: Koser deg sola på Toten?
3: Ja, det gjør jeg. Ja, da. Det er fint i dag. Det er litt kjølig om natten, men det går.
2: Ja, det går over i løpet av dagen det, men det ble ikke noe Stor-Toten kommune?
3: Nei, Gjevik ville ikke at vi skulle være noen bønder, så...
2: De ville ikke være bønder, nei?
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei, ja. Nei, vi er lykkelige som liten i et par.
2: Ja, ja. Lykkelige småbønder.
3: Ja, da. Det er vi.
2: Ja, det er bra. Men er vi lykkelige med at renta blir enda litt høyere i banken nå?
3: Nei, det er nok... Det er verst for de litt yngre, tror jeg.
2: Ja, det er det. Dessverre. Nå gikk den opp igjen. Men er det høyere eller lavere styringsrente i Sverige?
3: Sverige er det lavere.
2: Mye lavere. 1,75 i Sverige. 4,25 i Norge. Det er urettferdig.
3: Ja, det er.
2: Vi prøver oss på noen rettferdige spørsmål og svar. Vi har 80 sekunder på oss. Og hva heter hovedstaden i Irak?
3: Ja, nei, Bagdad er det.
2: Bagdad er riktig. Hvem var det som erobret og plyndret Bagdad i år 1258? Var det tyrkerne, mongolene eller hunerne?
3: Mongolene.
2: Mongolene er riktig. Hvilken folkegruppe ønsker sin egen stat i deler av dagens Tyrkia, Irak, Jordan og Syria?
3: Hvilken?
2: Folkegruppe. Hvilken folkegruppe?
3: Nei, den vet ikke. Takk.
2: Det er kurderne. Hva heter hovedstaden i Syria?
3: Damaskus.
2: Damaskus er riktig. Hva er Damask?
3: Det er noe striking da.
2: Det er type stoff, det er riktig. I hvilket fylke ligger Hemsedalen?
3: Hemsedalen, den må ligge i Buskerud.
2: Buskerud er riktig. Hva kaltes krigerstanden i det gamle Japan?
3: Nei, pass.
2: Samuraier. Ved hvilken spansk by ligger den mauriske borgen Alhambra?
3: Spansk by?
2: Ja.
3: Nei, Madrid,
2: ja. Det er Granada.
3: Granada.
2: Samme som Forden, vet du.
3: Ja, ja.
2: 2, 3, 4. Det ble 5 riktig på deg, Håkon.
3: Ja, ja. Det er for gå.
2: Ja, ja, det er for gå.
3: Ja, ja, ja.
2: En lykkelig bonde fra Toten med 5 riktige.
3: Ja, bonde er ikke, men...
2: Var det den på Gjøvik kalt deg, bare det?
3: Ja, ja, ja.
2: Ha en fin i dag, Håkon.
3: Jo, takk for det. Takk for det.
2: Ha det.

0: 3-4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg en god mai.

Et tall jeg egentlig aldri har tenkt på. Hvor mange tror du akkurat nå sitter i norske fengsler? For meg blir det nesten bare tenkt på et tall. Har ikke peilen. Men du får vite hvis du hører på P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her, midt i trafikken.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mat.

0: Golden i midt i trafikken. I dag, da jeg skulle gå til jobben, 40 minutter før rentemøte i Norges Bank. Nå var det ganske mange som regnet med at renta kom til å gå opp, så det var sånn rimelig sikkert, men man vet jo aldri. Og på vei til jobben da, så tenkte jeg, da var jeg var vel et kvarter før jeg var, så tenkte jeg, fader, jeg burde egentlig bare ringe banken og spørre, tenkte jeg, for om jeg kan få litt lavere rente. Det er jo bare å spørre. Og så hadde jeg litt flaks, fordi min gamle bank, DNB, og det var noe koselig, for de ringte og sa de savnet meg.
1: De så det med, det har de snakket om i kantina også, vet du.
0: Jeg tror jeg er kjempeviktig for DNB, det tror jeg. Skikkelig også. Og de ville ha meg tilbake, så da tenkte jeg, min BN-bank har jeg nå, og da tenkte jeg, jeg ringer og hører, og så sier jeg jo at eksen har ringt. Ja. Er du gira på å beholde meg?
1: Ja.
0: Og det var så enkelt egentlig, fordi at, ja, flott, takk for at du ringer. Jeg ringer deg tilbake om litt. Og så tok det, ja, 6 minutter kanskje, og så ringte jeg tilbake. Ja, men da, og så satte jeg ned renta på lånet med 0,20% da. 0,2%. Det er jo ikke så mye, men det er mye penger.
1: Det er penger.
0: Og så kom jeg inn på jobben, hvor jeg ser da Ida Holden Bakke setter renta opp med 0,25%. Så egentlig så da har jo min renteheving nå bare vært 0,05% poeng.
1: Ja. Det er bra.
0: Og det, jeg tenkte, altså, for det er mange som ikke gjør det, og da ser jeg på deg. Fordi det kostet meg var å finne, ta opp mobiltelefonen, så tastet jeg nummeret, og så sa jeg hei og hva jeg het, og så stilte jeg spørsmålet, og så svarte jeg når de ringte tilbake.
1: Ja.
0: Det var innsatsen.
1: Ja, det synes jeg høres veldig mye ut.
0: Tenker kanskje at det kan være en god idé for andre som ikke er fullt så late.

dag er det altså Johnny Logan mot Alexander Rybak. Vil du ha Hold Me Now videre, så sender du en tekstmelding til 1904. Start den med P4. Skriv tallet 1. Vil du ha Fairytale videre, så sender du en melding og skriver tallet 2.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
4: Frihet. Da kan vi være oss selv 100%. Og at man ikke føler seg låst.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
7: Moren min og taco.
8: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
9: Dette landet. Norge. Yeah!
10: Jeg elsker mat.
9: Gutter. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.